дворик з фарсом. А я кружу на округу. Я з тебе дворик з фарсом. Вони чують самотність, а я не чую жизнь. Вау, вау, вау. Кружу на округу. Я з тебе дворик з фарсом. Вони чують самотність, а я не чую жизнь. Сходжу до клубу вау. Patrzę non-stop, ej, co to pobląk? Mam w iPhone'ie jak nic. Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie emotkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść w to co modne.